0: tu ba ko ne se
1: asemba kasa
0: e be duma kan ye ho nwa kasa be duma kan ye ho ni abon pa ye